riscul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Te lășpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cheș, ai

Ari, se m-ați dimrit vien pe ari, lulet vețel, da suria, si pentru moa de pentru

mari, se m-ați dimrit vien pe ari. Lulet vețel, da suria, si pentru moa de pentru